0: Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić reagirao je nakon što je policijska uprava Zvornik saopćila da se saslušanja bivših i sadašnjih saradnika ove institucije provode zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela utaja poreza i doprinosa. Suljagić tvrdi da takva mogućnost ne postoji.
1: Da razjasnimo, Memorialni centar Srebrenica posluje putem Državnog trezora Bosne i Hercegovine. Ni teoretski nije moguće da utaji porez. Kao što rekoh, ovakva im je svaka istina. Jedini osnov za arbitrano saslušanje je zakoniti i transparentan profesionalni angažman u Memorialnom centru. I to je poruka. Ako imate veze s centrom, imat ćete probleme s policijom. Kad si Bošnjak u Srebrenici, to je dokaz da si građanin drugog reda, napisao je Suljagić.
0: A brojne su reakcije nakon što je najmanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika ove institucije pozvano na policijska saslušanja u okviru postupanja policijske uprave Zvornik i okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Evo što su izjavili predsjednica udruženja Majke Srebrenice Fadila Efendić i potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković.
2: To što vodi djecu na saslušanje, to je strašno. To je izvan svakog razuma. Svi ti ljudi koji prave te neride, koji raspiruju mržnju, trebaju stati na ogledalo pa se pogledati. Ah, da li smo mi ljudi? Šta smo mi? Šta mi radimo?
3: Ovakvi potezi neće proizvesti nikakav strah, već će dodatno učvrstiti našu zajedničku, evo da kažem, odlučnost da branimo istinu, dostojanstvo i pravo na opstanak na ovim prostorima. Dakle, ja lično u svojstvu potpredsjednika ovog entiteta pozivam pravosudne i policijske institucije da javnosti objasne pravni osnov i razloge ovakvog opsežnog postupanja prema ovim ljudima.
0: Dvojica preživjelih zeničkih planinara u tragičnoj nesreći na planini Elbrus u Rusiji doputovali su sinoć u Bosnu i Hercegovinu dok se nastavljaju aktivnosti na dopremanju tijela petero njihovih kolega. Planinari su se vratili u pratnji članova GSS-a Zenica koji su prethodnih dana boravili u Rusiji kako bi organizirali njihov povratak u domovinu. Potvrdio je to Munever Aganhođić iz Gorske službe spašavanja Zenica.
4: Ja bih ove prilike zamolio, obzirom da je bilo raznih i natpisa, objavljivanja, da pokažu bar malo empatije prema tim ljudima. Ono što su oni proživjeli je zaista jedna tragedija, da pokušamo tim ljudima pružiti pomoć par dana, bar da se malo smiri. Tijela su još uvijek na području Ruske federacije, vi znate da su oni u ratu. Što se tiče samog administrativnog dijela oko prebacivanja njihovih tijela, u to je uključena direktno vlada federacije, naši ambasadori, oni rješavaju kod toga.
5: Svijet.
0: Gotovo svi migranti koji su ušli u špansku enklavu Ceuta vratili su se u Maroko, tvrde španski zvaničnici, navodeći da je integritet Schengena apsolutno zagarantiran.
1: Najmanje 61 osoba poginula je tokom ulaska 60.000 migranata u Španiju, prenose lokalne vlasti. U međuvremenu, Italija je nakon ogromnog priliva migranata na granici sa Španijom uvela granične kontrole, suspendirajući tako režim slobodnog kretanja u okviru Schengena.
0: Zemljotres jačine 4,7 stepeni po Richteru pogodio je italijansku oblast Fregrejska polja i obližnji Napulj, nakon čega je uslijedilo i 30 naknadnih potresa. Povrijeđena je 21 osoba, od kojih su dvije u teškom stanju.
1: Zemljotres je izazvao prekide u snabdjevanju električnom energijom, poremetio željeznički i metro saobraćaj, te oštetio pojedine zgrade, saopćile su lokalne vlasti. Italijanska vatrogasna služba objavila je da je prijavljena manja šteta na zgradama u Napulju i njegovoj okolini. Kako prenose tamošnji mediji, ovo je jedan od najjačih zemljotresa ikada zabilježen u tim područjima.
0: Palestinski Hamas potvrdio je da će se razoružati označavajući potencijalni prodor ka okončanju rata u Gazi, iako velike prepreke ostaju, piše agencija AP.
1: Hamas je naveo da će početi sa razoružavanjem kao dio dogovora koji je ranije jučer objavio predsjednik SAD-a Donald Trump, a koji također zahtjeva da Izrael prekine sa udarima i povuče se iz Gaze. Hamas je također rekao da će polaganje teškog oružja

0: što će se odvijati kasnije tokom procesa, biti uslovljeno formiranjem palestinske države, što aktuelna izraelska vlada čvrsto odbacuje. Izrael nije zvanično dao komentar dogovoru, koji je dio sporazuma o primirju postignutog uz posredovanje SAD-a prošlog oktobra.
1: Danas će u Lukavicama u općini Sanski most biti obilježena 34. godišnjica ubistva 14 članova porodice Alibegović. Za ovaj zločin još uvijek nije niko procesuiran.
2: Najmlađa žrtva porodice Alibegović, streljana na današnji dan 1992. godine u Sanskom selu Lukavica, je bio 20-godišnji Jasmin. Ismet je imao 21 godinu, a Mujaga i Hilmo Alibegović su ubijeni u 7. deceniji života. Da je zločin bio isplaniran, govori i podatak da su pripadnici srpskih vojnih i policijskih snaga dan prije stravičnog zločina u naselju Lukavice obišli sve kuće i obavijestili mještane da će 1. augusta vršiti pretres terena. Umjesto najavljenog pretresa, uslijedilo je odvođenje i streljanje 14 Alibegovića na lokalitetu Budin, udaljenom par kilometara od sela, koje je opljačkano, a preživjeli mještani izloženi raznim oblicima torture. Na današnji dan, prije 34 godine, pripadnici Vojske Republike Srpske streljali su oca i brata predsjednika Saveza logoraša Unsko-Sanskog kantona, Sadmira Alibegovića.
3: Nažalost, do danas još niko nije presuđen za ovaj zločin. Tužilaštvo vodi neku traljavu istragu.
2: Na mjestu streljanja 14 Alibegovića podignuto je spomen obilježje, a učinjen Fatihe i obilaskom šehidskih mezarja danas će biti obilježena godišnjica zločina. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
1: Legendarni Dino Merlin održao je sinoć prvi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo u Sarajevu, te publici priredio spektakl koji će se dugo pamtiti.
0: Hiljade posjetilaca uživale su u hitovima koji su obilježili njegovu višedecenijsku karijeru, a emocije, ovacije i zajedničko pjevanje obilježili su još jednu nezaboravnu noć. Kao gošće su nastupile Senidah i Ivana Bamfić, a na poseban način odao je počast Halidu Bešliću. Euforija se nastavlja i večeras na Koševu, dok će treći uzastopni spektakl biti održan sutra, čime će biti zaokružen jedinstven koncertni niz kojim je Sarajevo ovih dana postao regionalni centar muzike i vrhunske produkcije.

0: A u Goraždu je sinoć svečano otvoren 29. internacionalni festival prijateljstva, najznačajnija kulturna manifestacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, koja će do 7. augusta gradu na Drini donijeti dane ispunjene muzikom, umjetnošću, susretima i prijateljstvom.
1: Festival je zvanično otvorio gradonačelnik Goražda Ernest Imamović, a nakon podizanja festivalske zastave, izvođenja himne festivala i spektakularnog vatrometa, Goražde je još jednom poslalo snažnu poruku da prijateljstvo ne poznaje granice. Tokom narednih 7 dana posjetioce očekuje bogat program koji uz koncerte domaćih i regionalnih izvođača uključuje izložbe, promocije knjiga, radionice, sportske sadržaje i brojne druge događaje.
2: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija naše zemlje na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igra za plasman od 9. do 16. mjesta. Prva prepreka je savladana, selekciju Velike Britanije smo u Opatiji savladali rezultatom 94-64. Naš birani tim je prethodno u grupi D zauzeo 3. mjesto iza Mađara i Gruzijaca koji igraju četvrtinu finala, a ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Velika Britanija je bila četvrti tim grupe C. Naš naredni protivnik će biti selekcija Crne Gore, koja je 77-71 pobjedila Azerbejdžan. Utakmica Bosna i Hercegovina Crna Gora zakazana je za 18 sati. Nakon radne sedmice u takmičenjima pod okriljem UEFA, nogometni klubovi ovog vikenda igraju prijateljske i pripremne mečeve. Biram neke rezultate od sinoć. Zrinski Gošk 1-3, Juventus Nica 2-0, Monaco Circle Bridge 2-2, Mainz Al-Ahli 1-0, Sporting Nottingham Forest 4-1, Birmingham Barcelona 2-2, penalima Birmingham bolji 3-2, Nets Nijmegen Sevilla 1-2. Pred nama su ogledi

0: Real, Čelik, BSK, Banja Luka, Sloga Doboj, Zvijezda, Gradačac, Široki Brijeg, Tomislav, Željezničar, Sloboda, Real Madrid, Fiorentina, između ostalih. Tenis, na ATP turniru serije 500 u Washingtonu igraju četvrtinu finala. Iznenađenje je napravio Amerikanac Brandon Nakashima, izbacio prvog nositelja, Australijanca Alexa de Minora 7-6-6-4 i sada ima priliku sresti trećeg na toj listi svog sunarodnjaka Taylora Fritza. On je sinoć bio bolji od također Amerikanca Alexa Mikkelsena 6-1-3-6-7-6. Kod teniserki je prvo postavljena Amerikanka Jessica Pegula, prošla Ruskinju Anu Kalinskaju 6-3-7-5 i u polufinalu će igrati protiv Ruskinje također Dijane Schneider, koja je savladala zemljakinju Ljudmilu Samsonovu 6-3-6-4. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a duge kolone putničkih vozila evidentirane su i na pojedinim graničnim prijelazima. Prvi dan vikenda, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert, koji privlači veliki broj posjetilaca, dodatno intenziviraju saobraćaj na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prelazu Gradina. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Brod, Orašje, Svilaj, Osoje, Bijača, Kostajnica, Izačić i Velika Kladuša, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Doljani, Prisika, Svilaj, Deleuša i Hum. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39 na jugu do 42 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 34 stepena.
4: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u prvim vijestima za ovo jutro. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala na pažnji.
5: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Sanela Hođić.
6: Dobro jutro, želim vam...

7 sati i 14 minuta, dobro jutro, želim vam vaš Radio Feral. Dobro jutro, dobrodošli, ovo je jutarnji program, dakle evo nas u prvom danu mjeseca augusta, tekuće nam 2026. godine. Došao je i ovaj mjesec, vrijeme zaista, možda ovo jeste onako uprazno rečeno, ali brzo prolazi. Danas sunčano i toplo, temperature do 42 stepena na jugu, ali svakako osjetit će se i na našem području. Stoga ustanite, poranite, popijte tu prvu jutarnju kafu, završite obaveze koje imate i onda tražite debelu hladovinu. Trenutno je u Kalesi

18 stepeni Celzijusa. Ciježe lijepo sunčano jutro. Problemi sa glasom, ali to je znak da i on nekad glas naravno treba da odmori, a evo to je ta smjena pred taj neki odmor. Vrijeme je da pijemo prvu jutarnju kafu, kafe Coffee Kalesija, ona najbolja, nakon nje je sve lakše, pa i te glasovne žice, odnosno glasne žice budu bolje. Dobro jutro onima koji putuju, želim sretnu i ugodnu vožnju, budite pažljivi, oprezni, držite se naravno rastojanje između vozila i pridržavajte se ograničenja brzine.

7:22, dakle prva informacija u okviru jutarnjeg, informacija o vremenu, vrijeme dana sunčano, izrazito vruće, najviše dnevne temperature na jugu zemlje i do 42 stepena. Vjetar će biti slab do umjeren na jugu i jugozapadu, puhaće jugozapadni vjetar, dok će u ostalim dijelovima Bosne preovladavati istočni i sjeveroistočni smjer. Biometeorološke prilike biće nepovoljne u cijeloj zemlji zbog pretežno sunčanog vremena i izraženih vrućina. Visoke dnevne temperature mogle bi dodatno opteretiti hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu tokom najtoplijeg dijela dana, smanjenje fizičkih aktivnosti na otvorenom i redovan unos dovoljne količine tečnosti. Poseban oprez, naravno, potreban je danas na jugu zemlje, gdje će, kao što sam već rekla, temperatura biti i do 42 sata. Stepena. Građanima se savjetuje da boravak na otvorenom planiraju jutarnjim ili večernjim satima, nose laganu odjeću i zaštite se od direktnog izlaganja suncu.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Miller Ambitalia 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95, vaš robot.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company. Radio Feral Marketing. Najbolje

U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija za protekla 24 sata pruženo je 60 zdravstvenih usluga, odnosno 60 pacijenata je zatražilo hitnu medicinsku pomoć. Čuvajte se ovih visokih temperatura, dakle, pridržavajte se savjeta

Kada je reč o vodosnabdivanju općine Kalesija, iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija obaveštavaju građane da je usled povećane i nesavjesne potrošnje vode evidentirano značajno opterećenje sistema vodosnabdivanja, s ciljem očuvanja stabilnosti vodosnabdjevanja i osiguranja uredne isporuke vode svim korisnicima, apeluje se na građane da vodu koriste savjesno i racionalno, te da se suzdrže od nenamjenske potrošnje, naročito za zalijevanje zelenih površina, punjenje bazena i druge aktivnosti koje nisu od životne važnosti. Ukoliko se potrošnja vode ne smanji i ne bude koristila u skladu s preporukama, bit ćemo primorani poduzeti mjere ograničenja potrošnje, uključujući mogućnost privremenih prekida u vodosnabdjevanju kako bi se osigurao kontinuitet i stabilnost sistema. Saopšteno je iz vodovoda i kanalizacije.

Informacija za kraj ovih servisnih informacija iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Za protekla 24 sata rođeno je 10 beba, od toga 6 dječaka i 4 djevojčice. Dakle, Tuzlanski kanton bogati je za 10 malih sugrađana. Mi roditeljima upućujemo čestitke, a bebama sretan i dug život želimo.

0: ulaznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u Marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli! Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.

0: plazma. Svi ti ljudi koji prave te nerede, koji raspiruju mržnju, trebaju stati na ogledalo pa se pogledati. Ah, da li smo mi ljudi? Šta smo mi? Šta mi radimo?
1: Ovakvi potezi neće proizvesti nikakav strah, već će dodatno učvrstiti našu zajedničku, evo da kažem, odlučnost da branimo istinu, dostojanstvo i pravo na opstanak na ovim prostorima. Dakle, ja lično u svojstvu potpredsjednika ovog entiteta pozivam pravosudne i policijske institucije da javnosti objasne pravni osnov i razloge ovakvog opsežnog postupanja prema ovim ljudima.
2: Dvojica preživjelih zeničkih planinara u tragičnoj nesreći na planini Elbrus u Rusiji doputovali su sinoć u Bosnu i Hercegovinu, dok se nastavljaju aktivnosti na dopremanju tijela petero njihovih kolega. Planinari su se vratili u pratnje članova GSS-a Zenica, koji su prethodnih dana boravili u Rusiji kako bi organizirali njihov povratak u domovinu. Potvrdio je to Munever Aganhođić iz Gorske službe spašavanja Zenica.
3: Ja bih ove prilike zamolio, obzirom da je bilo raznih i natpisa, objavljivanja, da pokažu bar malo empatije prema tim ljudima. Ono što su oni proživjeli je zaista jedna tragedija, da pokušamo tim ljudima pružiti pomoć par dana, bar da se malo smiri. Tijela su još uvijek na području Ruske federacije, vi znate da su oni u ratu. Što se tiče samog administrativnog dijela oko prebacivanja njihovih tijela, to je uključena direktno vlada federacije, naši ambasadori, oni rješavaju kod toga.
2: Najmanje 9 osoba je poginulo, a 22 povrijeđene u Kijevu nakon noćnog ruskog napada balističkim raketama i dronovima, saopćile su ukrajinske vlasti. Napad je uslijedio 2 dana nakon velikog ruskog raketnog i dronskog udara širom Ukrajine, u kojem je poginulo 10 civila, a više od 50 ih je ranjeno. Tada je jedna ruska raketa ušla i u poljski zračni prostor. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države još nisu donijele odluku o tome da li će Ukrajini omogućiti proizvodnju raketa sistema Patriot, ocijenivši da je riječ o osjetljivoj tehnologiji. Istovremeno je poručio da je cilj Vašingtona što skorije okončanje rata. Gotovo svi migranti koji su ušli u špansku enklavu Ceuta vratili su se u Maroko, tvrde španski zvaničnici, navodeći da je integritet Schengena apsolutno zagarantiran. Najmanje 61 osoba poginula je tokom ulaska 60.000 migranata u Španiju, prenose lokalne vlasti. U međuvremenu, Italija je nakon ogromnog priliva migranata na granici sa Španijom uvela granične kontrole, suspendirajući tako režim slobodnog kretanja u okviru Schengena.
4: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39 na jugu do 42 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 34 stepena.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremila Sanela Hođić.
5: Dobro jutro. Želim vam vaša

0: jer vas ljudi bez pardona. Kofi kafa.
1: Kažu da trik sa ventilatorom i zaleđenim flašama može pomoći da boravak u prostoriji tokom ljetnih vrućina bude prijatniji, posebno u domaćinstvima koji nemaju klima uređaj. Potrebno je nekoliko plastičnih flaša napuniti vodom i ostaviti ih u zamrzivaču dok se potpuno ne zalede. Nakon toga flaše treba postaviti ispred ventilatora na stabilnu i vodootpornu podlogu. Zrak koji prolazi pored hladne površine leda stvara osjećaj ugodnijeg rashlađivanja. Umjesto flaša može se koristiti i posuda s kockicama leda, ali je naravno efekat kraći. Ovaj trik sa ventilatorom ne može sniziti temperaturu cijele prostorije kao klima uređaje, ali može pružiti olakšanje osobama koje sjede u njegovoj blizini. Naravno, dodatno rashlađivanje prostorija moguće je postići ispuštanjem roletni tokom najtoplijeg dijela dana, provjetravanjem rano ujutru i navečer, te izbjegavanjem korištenja rerne i drugih uređaja koji zagrijavaju prostor.

Grad Trebinje uskoro bi trebao početi dodjelu oko 80 zemljišnih parcela u 6 gradskih zona mladim porodicama i ranjivim kategorijama stanovništva koje nemaju riješeno stambeno pitanje. Naime, odluku o tome prati usvojeni pravilnik o građenju bez naknade na ovim nekretninama koji je Skupština grada Trebinja usvojila. Kako je navedeno, dio parcela je u vlasništvu grada Trebinja, dok se drugi dio vodi kao državno zemljište. Te parcele će morati biti prvo prenesene na grad Trebinje kako bi njihova dodjela mogla početi. Među kategorijama koje će imati pravo su porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi od 1. do 10. kategorije, porodice sa 4 i više djece, mladi bračni parovi i samohrani roditelji koji prvi put stiču pravo vlasništva nad nekretninom. Naravno, prednost će biti za bračne parove sa i porodice s više djece, a prema pravilniku korisnici će imati rok od 10 godina da završe izgradnju objekta. Ukoliko pripadnici ranjivih kategorija ne budu mogli završiti gradnju u predviđenom roku, pokušat će im grad pomoći kroz građevinski materijal ili druge oblike podrške. Zaista lijep primjer za Bosnu i Hercegovinu.

kao žena. Evo još jednom servisnih informacija, dakle jedna saobraćajna nezgoda, načinjena materijalna šteta, prva radarska kontrola od 8.30 do 9.30, 60 pregleda ili zdravstvenih pregleda je pruženo u hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija. Vatrogasci su imali jedan požar na deponiji u Vukovini. Što se tiče vodosnabdjevanja, apel korisnicima racionalno koristite vodu. Stanje vodovodnog sistema je zaista zabrinjavajuće, da ne bi dolazilo do redukcija, budite odgovorni. Iz porodilišta UKC-a Tuzla informacija da je rođeno 10 beba, od toga 6 dječaka, 4 djevojčice. Toliko za ovaj prvi avgustovski dan tekuće nam 2026. godine. Slijedi naravno dobra muzika, emisija iz Naftalina, a mi se uz vaše SMS poruke, odnosno Viber poruke, družimo od 10 do 11 sati, kada je vrijeme da vi budete muzički urednici. Još jednom apel svima vama, obzirom na visoke temperature, nemojte to shvatati neozbiljno. Pripremite se na najbolji mogući način da taj najtopliji dio dana provedete zaštićeni. Konzumirajte dosta tečnosti, naravno konzumirajte voće i povrće, čuvajte sebe i svoje bliže.

0: prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Cafe Coffee Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Coffee, stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Pa ovo nigdje nema. Istanbul Shop u Kalesiji veliko iznenađenje vam sprema. U novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop vam u ponedjeljak 3. avgusta otvara vrata svog novog prostora sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene zanimljive knjige, zatim levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I zasigurno u cijeloj BiH najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi u ponedjeljak 3. avgusta. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman i za kupce specijalni pokloni, hedije. A na kompletan asortiman na sve artikle u ponedjeljak 3. avgusta 20% popusta. Sigurno se isplati kad Istanbul Shop časti. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: živinicama.
1: 035-740-009.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
0: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non-stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osvarn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
0: I apoteka Osvarn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
0: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
1: Telefon 035-630-636.
0: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Prodajem kuću pored magistralnog puta u Vukovijama Donjim, kod skretanja za hangare. Kuća ima dva sprata i potkrovlje odmah useljiva. Pored kuće se nalazi jedan dunum zemlje sa potrebnom infrastrukturom. Dokumentacija je 1/1, cijena 180.000 maraka. Informacije na broj telefona 0043664881 4986. Zvati na Viber ili na WhatsApp Sulejman. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062 815 361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta. Iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilice suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
0: Mmm, kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Pa ovo nigdje nema, Istanbul Shop u Kalesiji, veliko iznenađenje vam sprema. U novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj, staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop vam u ponedeljak, 3. avgusta, otvara vrata svog novog prostora sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene, zanimljive knjige, zatim levhe, suveniri i niz drugih proizvoda, direktno iz Istanbula. I zasigurno, u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi u ponedeljak 3. avgusta. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman i za kupce specijalni pokloni, hedije. A na kompletan asortiman na sve artikle u ponedeljak 3. avgusta 20% popusta. Sigurno se isplati kad Istanbul Shop časti. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@vif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Forza.
1: Radio Feral Marketing.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingo.com.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Veliki muzički koncert Darko Lazić i Emir Brunčević u Kalesiji. U subotu 8. avgusta od 18 sati na gradskom stadionu u centru Kalesije. Spektakl koji se ne propušta.

0: ulaznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u Marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli!
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 555.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahil Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite

0: baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahal Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
3: Vikend kreće uz robot i super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir germane dameri gauda kilogram 10,45, jafa kolač brownie 1 km, vaš robot.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog

0: proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 5.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Kod Bahtje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride, plus teferić ljetni.

i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje stoje.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama Bella 4,95 Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50 finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95 vrtna ljuljačka 195 km ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslinica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
0: Pa ovo nigdje nema. Istanbul Shop u Kalesi. Veliko iznenađenje vam sprema. U novom, većem, modernijem prostoru.

0: je Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, iza sadržaja izdvajamo. 9 osoba ubijeno u ruskom napadu na Kijev. Seuta pojačava zaštitu granice nakon migrantske krize. Španija tvrdi da su se gotovo svi migranti vratili u Maroko. Požar kod Širokog brijega proširio se na područje Čituka. Zbog izuzetno visokih temperatura u pojedinim područjima naše zemlje upaljen crveni meteo alarm. Duge kolone na graničnim prijelazima, pojačan saobraćaj prema Konjicu i Sarajevu. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić reagirao je nakon što je policijska uprava Zvornik saopćila da se saslušanja bivših i sadašnjih saradnika te institucije provode zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela, utaja poreza i doprinosa. Suljagić tvrdi da takva mogućnost ne postoji jer Memorijalni centar posluje putem državnog trezora Bosne i Hercegovine. Brojne su reakcije nakon što je najmanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika te institucije pozvano na policijska saslušanja. Govore predsjednica Udruženja Majke Srebrenice Fadila Efendić i potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković.
2: To što vodi djecu na saslušanje, to je strašno. To je izvan svakog razuma. Svi ti ljudi koji prave te nerede, koji raspiruju mržnju, trebaju stati na ogledalo pa se pogledati. Ah, da li smo mi ljudi? Šta smo mi? Šta mi radimo?
3: Ovakvi potezi neće proizvesti nikakav strah, već će dodatno učvrstiti našu zajedničku, evo da kažem, odlučnost da branimo istinu, dostojanstvo i pravo na opstanak na ovim prostorima. Dakle, ja lično u svojstvu potpredsjednika ovog entiteta pozivam pravosudne i policijske institucije da javnosti objasne pravni osnov i razloge ovakvog opsežnog postupanja prema ovim ljudima.
1: Dvojica preživjelih zeničkih planinara u nesreći na planini Elbrus u Rusiji doputovala su sinoć u Bosnu i Hercegovinu dok se nastavljaju aktivnosti na dopremanju tijela njihovih petero kolega. Planinari su se vratili u pratnje članova GSS-a Zenica koji su prethodnih dana boravili u Rusiji kako bi organizirali njihov povratak u domovinu. Potvrdio je to Muneber Aganhodžić iz Gorske službe spašavanja Zenica.
4: Ja bih ove prilike zamolio, obzirom da je bilo raznih i natpisa, objavljivanja, da pokažu bar malo empatije prema tim ljudima. Ono što su oni proživjeli je zaista jedna tragedija, da pokušamo tim ljudima pružiti pomoć par dana, bar da se malo smiri. Tijela su još uvijek na području Ruske federacije, vi znate da su oni u ratu. Što se tiče samog administrativnog dijela oko prebacivanja njihovih tijela, u to je uključena direktno vlada federacije, naši ambasadori, oni rješavaju kod toga.
1: Požar koji je izbio u Buhovu kod Širokog brijega i dalje je aktivan te se proširio na područje općine Čitluk, potvrđeno iz Uprave civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona. Kako su naveli, vatra gori na nepristupačnom terenu gdje je zahvatila šumu, travu i nisko rastinje.
0: Požari u Crnču na području Širokog brijega i prologu kod Ljubuškog stavljeni su pod kontrolu, ali su vatrogasne ekipe i dalje na terenu kako bi spriječile ponovno širenje vatre.
1: Kancelarija za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država produžila

0: Žele licencu za rade naftnoj industriji Srbije do 28. augusta.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u narednim danima očekuje završetak dogovora između mađarske MOL grupe i Gazprom Njefta o preuzimanju ruskog vlasničkog udjela u NIS-u. Podsjećamo, Sjedinjene Države uvele su sankcije NIS-u u oktobru prošle godine zbog većinskog ruskog vlasništva.
2: Svijet.
0: Većina migranata koji su ušli u špansku enklavu Ceuta vraćeni su u Maroko, tvrde španski zvaničnici, navodeći da je integritet Schengena apsolutno zagarantiran. Španija je odlučila poslati vojsku kako bi ojačala sigurnost u sjevernoafričkoj enklavi nakon što je 60.000 migranata stiglo iz Maroka na tu teritoriju. Američki predsjednik Donald Trump razmatra pokretanje napada na energetske ciljeve u Iranu u narednim danima, ali konačna odluka još nije donesena, potvrdio je neimenovani američki zvaničnik. Opširnije u pregledu vijesti iz svijeta.
3: Najmanje 61 osoba poginula je tokom ulaska 60.000 migranata u Španiju. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da će oružane snage pružiti podršku civilnoj gardi u održavanju sigurnosti u Ceuti, nakon što su lokalne vlasti zatražile hitnu pomoć Madrida zbog preopterećenih prihvatnih centara i gužvi na graničnim kontrolama, piše BBC. Masovni dolazak migranata preopteretio je španske vlasti i humanitarne organizacije. Ministrica odbrane Margarita Robles pozvala je migrante da ne rizikuju putovanje.
1: Ne dozvolite da vas zavaraju mreže za krijumčarenje migrantima. Ishod će biti povratak u skladu sa španskim zakonom.
3: U međuvremenu, Italija je nakon ogromnog priliva migranata na granici sa Španijom uvela granične kontrole, suspendirajući tako režim slobodnog kretanja u okviru Schengen zone. Neimenovani izvor saopćio je da američki predsjednik Donald Trump razmatra pokretanje napada na energetske ciljeve i drugu važnu infrastrukturu u Iranu, ali da konačna odluka još nije donesena. Napad bi bio izveden kao dodatni pritisak na Teheran da prihvati američke uslove o pregovorima o prekidu vatre. Zvaničnici navode da bi u napadima prvi put nakon više sedmica mogla učestvovati i izraelska vojska, što bi vjerovatno izazvalo novi talas iranskih raketnih napada na Izrael.
1: Napadat ćemo ih vrlo snažno i u jednom trenutku će reći, jednostavno više ne možemo izdržati. Svaki novi američki napad dodatno slabi Iran.
3: Portparolka Bijele kuće Caroline Levitt poručila je da će Sjedinjene Američke Države pobijediti, te da Iran neće imati nuklearno oružje dok je Trump predsjednik. Prema riječima američkih zvaničnika, Iran je posljednjih dana znatno pojačao vojne aktivnosti. Izvor navodi da su iranske snage nakon raketnog napada na američku bazu u Jordanu izvele i dodatne napade na američke snage u regiji i komercijalne brodove u Hormuškom oreuzu. Trump je ranije upozorio da će na svaki napad na brodove biti odgovoreno američkim udarima na elektrane, mostove i drugu infrastrukturu u Iranu, uključujući ciljeve u Teheranu. Iranska novinska agencija Tasnim, pozivajući se na visokog sigurnosnog zvaničnika, prenijela je da bi američki napadi na iransku infrastrukturu bili čin ludila. Zvaničnik je upozorio da je Iran pripremio širok plan odgovora koji uključuje napade na infrastrukturu Izraela i američke energetske objekte u regiji. Najmanje 9 osoba je poginulo, a više od 20 povrijeđeno u masovnim raketnim napadima ruskih snaga na Kijev. Napadi su izvedeni 2 dana nakon velikog ruskog udara širom Ukrajine, u kojem je poginulo 10 civila, a ranjeno više od 50. Tada je jedna ruska raketa ušla u poljski zračni prostor. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države još nisu donijele odluku o tome hoće li Ukrajini omogućiti proizvodnju raketa za sistem Patriot, ocijenivši da je riječ o osjetljivoj tehnologiji. Istovremeno je poručio da je cilj Vašingtona što skorije okončanje rata. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Danas se u Lukavicama u općini Sanski most obilježava 34. godišnjica ubistva 14 članova porodice Alibegović. Za ovaj zločin još niko nije procesuiran.
4: Najmlađa žrtva porodice Alibegović, streljana na današnji dan 1992. godine u sanskom selu Lukavica, je bio 20-godišnji Jasmin. Ismet je imao 21 godinu, a Mujaga i Hilmo Alibegović su ubijeni u 7. deceniji života. Da je zločin bio isplaniran, govori i podatak da su pripadnici srpskih vojnih i policijskih snaga dan prije stravičnog zločina u naselju Lukavice obišli sve kuće i obavijestili mještane da će 1. augusta vršiti pretres terena. Umjesto najavljenog pretresa, uslijedi

0: bilo je odvođenje i streljanje 14 Alibegovića na lokalitetu Budin, udaljenom par kilometara od sela, koje je opljačkano, a preživjeli mještani izloženi raznim oblicima torture. Na današnji dan, prije 34 godine, pripadnici Vojske Republike Srpske streljali su oca i brata predsjednika Saveza logoraša Unsko-sanskog kantona, Sadmira Alibegovića.
1: Nažalost, do danas još niko nije presuđen za ovaj zločin. Tužilaštvo vodi neku traljavu istragu.
0: Na mjestu streljanja 14 Alibegovića podignuto je spomen obilježje, a učinjen fatihe i obilaskom šehidskih mezarja danas će biti obilježena godišnjica zločina. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
2: Zbog izuzetno visokih temperatura zraka upaljen je crveni meteo alarm za zapadnohercegovački kanton te područja Prijedora, Mostara i Banje Luke, dok je u ostalim dijelovima naše zemlje na snazi narandžasto upozorenje. Nadležne službe preporučuju građanima da izbjegavaju duži boravak na otvorenom, posebno u najtoplijem dijelu dana, te da smanje fizičke aktivnosti kako bi izbjegli zdravstvene tegobe. Specijalista urgentne medicine Amar Kadrić.
3: Preporuke su standardne, po mogućnosti izbjegavati boravak na otvorenom od 11 sati prije podne do 17 sati poslije podne. Hronični bolesnici moraju uzimati svoju redovnu terapiju u tačno propisano vrijeme. Mislim, možete se desiti da je preskočiti jednu tabletu, ali da nekoliko dana ne uzimate, to je već malo veći problem za tijelo. Dovoljna hidracija, to isto tako je glavnih preporuka, litar i povodi minimalno da se toliko dana popije, da rasporedite onako polako, da se konstantno hidrirate, da odjeća koju koristite, koju nosite na sebi, da bude lagana, pamučna, prozračna, a možete staviti neku zaštitu na glavu, šešir, kačket ili nešto, čisto da vam sunce ne ide direktno.
2: Bosansko-hercegovački kantautor Dino Merlin održao je sinoć prvi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševu u Sarajevu i publici priredio spektakl koji će se dugo pamtiti.
4: Hiljade posjetilaca uživale su u hitovima koji su obilješali njegovu višedecenijsku karijeru, a emocije, ovacije i zajedničko pjevanje obilješali su još jednu nezaboravnu noć. Kao gošće su nastupile Senidah i Ivana Bankvić, a na poseban način odao je počast Halidu Bešliću. Euforija se nastavlja i večeras na Koševu, dok će treći uzastopni spektakl biti održan sutra, čime će biti zaokružen jedinstven koncertni niz, kojim je Sarajevo ovih dana postalo regionalni centar muzike i vrhunske produkcije.
2: Poslušajte dijalić atmosfere.

0: Goraždu je sinoć svečano otvoren 29. internacionalni festival prijateljstva, najvažnija kulturna manifestacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, koja će do 7. augusta gradu na Drini donijeti dane ispunjene muzikom, umjetnošću, susretima i prijateljstvom.
1: Festival je zvanično otvorio gradonačelnik Ernest Imamović, a nakon podizanja festivalske zastave, izvođenja himne festivala i spektakularnog vatrometa, Goražda je još jednom poslalo snažnu poruku da prijateljstvo ne poznaje granice. U narednih 7 dana posjetioce očekuje bogat program koji uz koncerte domaćih i regionalnih izvođača uključuje izložbe, promocije knjiga, radionice, sportske sadržaje i brojne druge događaje.
2: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igra za plasman od 9. do 16. mjesta. U prvom susretu selekciju Velike Britanije je u Opatiji savladala rezultatom 94-64. Naš birani tim je prethodno u grupi D zauzeo 3. mjesto, Velika Britanija bila 4. tim grupe C. Naredni protivnik će biti birani tim Crne Gore, koja je sinoć pobijedila Azerbejdžan 77-71. Utakmica Bosna i Hercegovina Crna Gora počinje

0: je u 18 sati. Nakon radne sedmice u takmičenjima pod okriljem UEFA i kvalifikacija za Ligu prvaka Evropsku i Konferencijsku ligu, nogometni klubovi ovog vikenda kod nas i širom kontinenta igraju prijateljske i pripremne mečeve. Biram neke rezultate od sinoć. Zrinski Goški 1-3, Juventus Nica 2-0, Monaco Circle Bridge 2-2, Mainz Al Ahly 1-0, Sporting Nottingham Forest 4-1, Birmingham Barcelona 2-2, Necni Meken Sevilla 1-2. Za večera su zakazani ogledi Čelik BSK Banja Luka, Sloga Doboj, Zvijezda Gradačac, Široki Brijeg Tomislav, Željezničar Sloboda, Girona, Arsenal, Real Madrid, Fiorentina, između ostalih. Tenis na ATP turniru serije 500 u Washingtonu igraju četvrtinu finala. Sinoć po srednje evropskom vremenu iznenađenje napravio Brandon Nakashima, izbacio prvog nositelja Australijanca Alexa De Minora 7-6, 6-4. Amerikanac sada ima priliku sresti trećeg na toj listi svog sunarodnjaka Taylora Fritza. On je izborio polufinale pobjedom nad također Amerikancem Alexom Mikkelsenom 6-1, 3-6, 7-6. Duel na Kashima Fritz na programu je 30 minuta iza ponoći. Kod teniserki je prvo postavljena Amerikanka Jessica Pegula prošla Ruskinju Anu Kalinskaju 6-3, 7-5 i u polufinalu će igrati protiv Ruskinje Dijane Schneider, koja je savladala zemljakinju Ljudmilu Samsonovu 6-3, 6-4. Taj meč počinju u 20 sati. Šahovska federacija objavila je da će FIDE meč za prvaka svijeta biti održan u Ženevi od 25. novembra do 15. decembra ove godine. Aktualni prvak Indijas Gukesh Domaraju će naslov izboren u Singapuru 2024. sa 18 godina braniti u ogledu sa Uzbekistancem Javohirom Sindarovim. On je priliku da se bori za krunu zaslužio pobjedom na turniru kandidata na Kipru. Meč za svjetskog prvaka sastoji se od 14 klasičnih partija. Prvi igrač koji osvoji 7,5 bodova pobjeđuje, ukoliko je rezultat neriješen odlučuje tie break. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Pojačana je frekvencija saobraćaja na ulazu u Konjic, Mostar i Sarajevo, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Prvi dan vikenda, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert, koji privlači veliki broj posjetilaca, dodatno intenziviraju saobraćaj na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prelazima Izačić, Gradina, Velika Kladuša, Kamensko i Prisika. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Bijača, Kostajnica i Svilaj, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Gabela Polje, Osoje, Doljani, Gorica, Crveni Grm, Ivanica, Deleuša, Zubci i Hum. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulaznoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano.
3: Temperature u 11 sati. Ivan Cedlo 23 stepena, Sokolac 25, Srebrenica 27, Sarajevo 28, Livno 29, Prijedor i Sanski most 30, Doboj i Tuzla 31, Banja Luka 32, Bijeljina i Trebinje 33, te Mostar 36 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena.
2: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić. spikerica

12 sati i 19 minuta, još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Feral. Subota je 1. avgustovski dan, tekuće nam 2026. godine. Evo nas na 32 stepena Celzijusa trenutno u Kalesiji. Dakle, danas je izdat narandžasti meteo alarm za naše područje, za Tuzlansku regiju. Na jugu zemlje danas se temperature očekuju do 42 stepena, a u ostalim područjima od 33 do 39. Pazite se ovih vrućina, uživajte uz vaš Radio Feral, nadam se da mnogi od vas odmaraju, da ova subota nije radna. Kako god, do 13 sati imalo muzike, reklamnih poruka, od 13 do 14 i vaše muzičke želje.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno.

0: PL Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. PL Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U PL Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u FEL Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u FEL Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz FEL Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteke tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo, u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845.
0: Zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar. A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s pomirenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
2: Novi prodajni centar Mamić na Malinama. Najpovoljnije cijene...

0: Radio Feral Marketing.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta. Iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine, Srebrenik, Brčko, Gračan.

sve najbolje u životu svojoj djeci u Norveškoj želi mama Hanifa Mišić, pozdravlja supruga, rodbinu i prijatelje, a po njenoj želji Beki Bekić.

0: Radio Feral Marketing.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
2: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
2: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
2: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
0: Pa ovo nigdje nema. Istanbul Shop u Kalesiji veliko iznenađenje vam sprema. U novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj, staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop vam u ponedeljak 3. avgusta otvara vrata svog novog prostora sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene zanimljive knjige, zatim levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I zasigurno, u cijeloj BiH najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi u ponedeljak 3. avgusta. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. I za kupce specijalni pokloni, hedije. A na kompletan asortiman na sve artikle u ponedeljak 3. avgusta 20% popusta. Sigurno se isplati kad Istanbul Shop časti. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
4: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
5: Pa to samo u Titaniku ima.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
5: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.

Pozdrav od Zumre za supruga, djecu, unučad i cijelu rodbinu, a po želji slušateljke Zumre, Šemsa Suljaković, kako da ti pomognem?

namirnice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli. Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Stop messing with my head.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štrapar jada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Prodajem kuću pored magistralnog puta u Vukovijama Donjim kod skretanja za

0: Kangare. Kuća ima dva sprata i potkrovlje odmah useljiva. Pored kuće se nalazi jedan dunum zemlje sa potrebnom infrastrukturom. Dokumentacija je 1/1, cijena 180.000 maraka. Informacije na broj telefona 0043664881 49896. Zvati na Viber ili na WhatsApp. Sulejman. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika.
1: A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz. Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
5: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
5: i 062 384 552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinice.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200. E-mail info@alobajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova superakcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. avgusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,50 maraka, sok Sky Cola 1 litar samo 0,90 maraka, keks Rondini 200 grama, lješnjak limun po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka, vino Banatski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90 maraka, omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss snižen na fantastičnih 5,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. avgusta te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: praznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, Gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli! Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac, na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etnoavliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etnoavlije je i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etnoavliju Mačkovac.
2: Kod bake nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
3: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite,

0: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
0: Titanic Tuzla 035 366 554.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi dijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Pa ovo nigdje nema. Istanbul Shop u Kalesi. Veliko iznenađenje vam sprema. U novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj, staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop vam u ponedjeljak 3. avgusta otvara vrata svog novog prostora sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene, zanimljive knjige, zatim levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I zasigurno, u cijeloj BiH najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi u ponedjeljak 3. avgusta. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman i za kupce specijalni pokloni, hedije. A na kompletan asortiman na sve artikle u ponedjeljak 3. avgusta 20% popusta. Sigurno se isplati kad Istanbul Shop časti. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan. Novi

0: besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: ulaznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli!
1: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štrapar jada ide, pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite

0: te kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đersić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Biće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću. Nedjelja, 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osform preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osform apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
3: I Osform apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osform sve za vaše zdravlje ima, jer Osform apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina.
3: U svim Osform apoteke apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
3: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
3: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
2: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
3: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: manifestacije. Odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
1: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu, majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
0: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
0: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
1: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahal Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
0: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
0: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,50 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90 maraka. Keks Rondini 200 grama, lješnjak limun po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka. Vino Banatski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90 maraka. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss snižen na fantastičnih 5,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. avgusta te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bih.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.

0: Radio Feral Marketing. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Veliki muzički koncert Darko Lazić i Emir Brunčević u Kalesiji. U subotu 8. avgusta od 18 sati na gradskom stadionu u centru Kalesije. Spektakl koji se ne propušta.

ulaznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli! Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Lucije, vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.

0: Velike akcijske raspodaje reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstrelog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Prodajem kuću pored magistralnog puta u Vukovijama Donjim kod skretanja za hangare. Kuća ima dva sprata i potkrovlje odmah useljiva. Pored kuće se nalazi jedan dunum zemlje sa potrebnom infrastrukturom. Dokumentacija je 1/1, cijena 180.000 maraka. Informacije na broj telefona 0043664881 49896. Zvati na Viber ili na WhatsApp. Sulejman. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: Radio Feral Marketing. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
0: Stara bosanska prava.

0: Velike akcijske rasprodaje reklama. Marketing radio Ferala 035-631-424.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Velike akcijske rasprodaje reklama. Marketing radio Ferala 035-631-424.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Ama ženo, sluša li ovaj naš Klempo išta, a?
1: Pa sluša, kako da ne sluša? Po vas cijeli dan samo sluša Radio Feral.
0: Dobro je, dobro je. Samo nek sluša. Ljubi ga, babo.

0: bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Dotim se ljeto dok je bilo vode dole, on sunce poje.
1: Slušate Radio Feral, FM 100.4 MHz.
0: Dotim, haj, nestale pištole vode, više ovcama ne damo.

0: Jel te babo natjelo da to
1: zemi? Jest.
2: Nemoj
1: naj. Jes, nemoj ti da mi.
2: Jesam, oženi se čovjek, daj mamu krenite. Oženi se čovjek, dobar život. Živit ćeš normalno, imat ćeš dobri život, ideš u bolji život.
3: Malo nas je, al nas ima. Ispunjavamo želje svima. Radio Feral, Kalesija.